A u nastavku naše emisije jedna interesantna priča. Na spomen imena Kalašnjikov, većini je odmah na pamet AK-47 automatska puška korišćena u većini država Istočnog bloka tokom Hladnog rata, a danas je popularna zbog svoje niske cene i pouzdanosti u svim ratovima i oružanim sukobima koji se vode u svetu. Automatska puška AK-47 kalibra 7,62 mm standardizovana je 1947. godine, a dizajniraju je Mihail Kalašnjikov. Sada se sigurno pitate kakve veze ima Kalašnjikov sa električnim automobilom i Teslom. Ruski proizvođač Kalašnjikov, svetski poznat po proizvodnji oružja, bacio se na područje električnih automobila. Tako je napravio električni prototip Kalašnjikov CV1 Retro Look, koji je dominantan, u biti je inspirisan porodičnim automobilom iz Kokombi iz 1970. godine. CV1 je prototip i u Kalašnjikovu tvrde da već sada ima doseg jednim punjenjem baterije od 350 km, a kada će biti spreman za serijsku proizvodnju, svojim performansama će potući Teslu Model 3, a definitivno će prema najavama ubiti povoljnom cenom, piše automania.hr. Bolje da proizvode nešto da se vozimo nego da pucamo, ali tako, muzika.